light shop at Ready Tell. Nani fana ngena mo akaba mita ba chigo. Yana gina nika. Asiskishkiki vum vum. That's a tata.